4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest

Ja, du lytter til Jerv Misjonsradio. Første sangen du fikk høre var med gledesbud. Sangen heter «Kommer du ei snart». Jeg vil lese opp en andedag som står i Hans-Erik Nissens i andedagsbok, etter nødvendig. Stykket står under 14. oktober, og bibelverset står i Johannes oppenbaring, kapittel 2, vers 10. «Frykt ikke for det du skal lide.» «Dette er Guds ord. Frykt ikke for det du skal lide.» Guds ord er realistisk, rustende realistisk, for det sier alltid sannheten. Du kommer ikke gjennom livet uten lidelse. Det henger sammen med at du er kristen. Ved siden av alminnelige menneskelige lidelser, som de fleste kommer ut for, får du også smake de lidelsene som hører sammen med det å være utvalgt av Gud. Du må innstille deg på å dele Jesu kår. Du vil merke det på arbeidsplassen, på skolen, blant naboer. Mye har du til felles med dem, men innerst inne er du annerledes. De vet det,